0: da da da da sa ya yo wa yo wa lo ta sa ga lo yo yo da wa ge ye ye ye sa ma ko me kho ya ya ge kho da ni ya me ne da u da cha wa ye se pe ye ye yo wa ye wa lo be chu ma ya ali ye yo
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.